Još 11 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometaši Paris Saint-Germaina odbranili titulu prvaka Evrope u nogometu. Bratstvo slavilo u Vitezu, Sloga doživjela katastrofu kod Romarija, Željo prekinuo niz pobjeda. Wembanyama odveo San Antonio u veliko NBA finale. U finalu Lige evropskih prvaka, najelitnijem svjetskom nogometnom takmičenju, odigranom jučer na Puškaš areni u glavnom gradu Mađarske u Budimpešti, Paris Saint-Germain je nakon boljeg izbuđenja 11-teraca savladao londonski Arsenal sa 4-3 i tako odbranio titulu prvaka Evrope. U regularnom dijelu bilo je 1:1. Početkom susreta Kai Havertz doveo je u vojstvo tim iz Londona, kome da bi bio onaj klub top klase fali upravo u šesti veliki pehar. Arsenal nikad nije bio prvak Evrope. U drugom poluvremenu najbolji igrač svijeta za proteklu sezonu, Ousmane Dembele, izjednačio. Onda se otišlo u produžetke, nije bilo golova, a u

Najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 5.

Još 11 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometaši Paris Saint-Germaina odbranili titulu prvaka Evrope u

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ridić.

0: Novo radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.